0: اور یہ شعر سمیر صاحب دیکھیں
1: ارشاد
0: بڑا سچا شعر ہے
1: جی,
0: اور ہر شخص پر لاگو ہے
1: جی.
0: اس میں دو لفظ, ایک لفظ ہے نفس, نفس کا معنی ہوتے ہیں سانس ہیں,
1: جی
0: سانس
1: جی